0: Son de que tan jang yo tena tan chos la que tan ngata yi que tan yi Himalayan review bin ko la que tan ngata ngati skat pu na shes ngati mirik pu na shes pe que tan ngati skat pu jang go shes pu ma ka chen du sam sam ra ta te wo mang khas ka nga ya mene mixal jo sting ke tan jon ba ne ju ga ta gan ba ne ke tan ngai sang ga gan ba ngai sang khas nga sang ta ga no ta khong la ke tan ngai nga chok shi ke tan ngata julon zen ya nga tan nga chok shi ke tan khong la pas pe ji chi pu ne ya le te wo ngai mang khas ka nga jon ba ne tena ju
1: ka sa te ne ju le te ne nge re wa Then they at a Juno Kyokton Gunitene, E. Botiska diga Congoni, Jongdar Salte, Tene Congoni, Iskat Putene, Yamma Sugar, Lucius, and Reva Yotene, Inabodan Yamputene, Aji, Lungtin Kankar Gil, Gutenera, Tene, E. Botiska diga Scola, Tenera, Tivatilen, Salches Boning Tapani, Tuxi Changule,
0: or Tuxi Changule, Tuxi.
2: Darsanija Guni, Squizaps Gong Lobzan Yampo, Botiska diga, E. Tivatilen, Bosan and Yotpen. Sankan Langes, Teningatang Imbarbeka, Nijaguni Tugyang Sefia, Lujik Sanchez Lapulen.

chatsuk phese sang de garib mulugun ki gane nu darang sakpa ya gela zosta chika min la ze zan mithop chas ba se mi mang mo ta buk mari shikar chin chik rang stroke ta ngin yotin chuk ngin khan kun nga te sang nga ti phubras bi sun la nga ti charma chun chin la ghazayati ahmed po tes ne na jak se khon tus tus ka nutritional value maintain jak se nga ta dis zanun